Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 28 tháng 9 có một số tin chính như sau. NHK được biết nhiều hộ gia đình tại một thành phố thuộc tỉnh Kumamoto đã không đến trung tâm sơ tán. Việc tổ chức đại hội thể thao châu Á tại Nhật Bản gặp nhiều trục trặc. Anh bắt giữ 5 nam giới gần căn cứ không quân do Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Đài NHK được biết, nhiều hộ gia đình tại một thành phố thuộc tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã không đến trung tâm sơ tán, dù cần được hỗ trợ sau trận động đất mạnh hồi tháng 7. Giới chức thành phố Yatsushiro cho biết, tính đến thứ Sáu đã ghi nhận ít nhất khoảng 2.000 hộ gia đình như vậy. Con số này cao gấp hơn 4 lần số hộ gia đình đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán trong thành phố tính đến thứ Bảy. Những người không đến trung tâm sơ tán thường ở lại nhà bị hư hại do động đất hoặc ở những nơi khác. Họ được gọi là những người sơ tán vô hình vì khó nắm bắt tình hình sinh hoạt của họ cũng như xác định cách thức hỗ trợ phù hợp. Theo thông tin được ghi nhận, những lý do khiến họ không muốn chuyển đến các trung tâm sơ tán bao gồm khoảng cách từ đó tới đất canh tác xa và những lo ngại về quyền riêng tư. Giới chức thành phố có kế hoạch phân phát nước, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho những người sơ tán này. Thành phố cũng sẽ cung cấp các hình thức phúc lợi hỗ trợ khác, chẳng hạn như cử nhân viên y tế công cộng đến thăm các hộ gia đình có người cao tuổi hoặc người khuyết tật.
0: Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản đã công khai những container dùng làm nơi lưu trú cho các vận động viên trong bối cảnh một số đoàn nước ngoài kêu gọi cải thiện cơ sở này. Hôm Chủ nhật, Ủy ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á Aichi Nagoya đã giới thiệu các khu nhà ở này. Một số vận động viên nước ngoài đề nghị cải thiện cơ sở lưu trú có sức chứa khoảng 2.000 người này do có những phàn nàn rằng trong phòng đó có quá chật chội và giường quá ngắn. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục cải thiện và cung cấp môi trường tốt hơn cho các vận động viên. Một số đoàn thể thao cũng phàn nàn tình trạng chậm trễ vì sai sót trong việc sắp xếp lịch xoay bít chở vận động viên. Ngày 20 tháng 9, trước trận chung kết bóng rổ nam, đội Hàn Quốc đã đề nghị điều một chiếc xe buýt đến để đưa đoàn đến địa điểm tập luyện. Tuy nhiên, xe đã không đến do lỗi sắp xếp lịch khiến đội không thể tập luyện được.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tại các khu vực đảo ở miền Nam tiếp tục cảnh giác với sóng cao và gió mạnh khi một cơn bão rất mạnh đang đến gần. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên diện rộng do điều kiện thời tiết bất ổn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tính đến 12 giờ trưa thứ hai, bão Surige, tức bão số 26, được cho là đang di chuyển theo hướng đông, đông bắc trên vùng biển ngoài khơi đảo Minami Daitojima thuộc tỉnh Okinawa. Tại toàn bộ tỉnh Okinawa, hiện đang có gió mạnh. Sáng sớm thứ hai, đảo Kita Daitojima ghi nhận gió giật tới hơn 100 km/h. Trong khi đó, một giải phong mưa mùa thu đã khiến điều kiện khí quyển trở nên cực kỳ bất ổn trên diện rộng từ miền Bắc đến miền Tây Nhật Bản. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ sạt lở đất, đồng thời đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.
0: Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông gần một căn cứ không quân ở miền Tây Nam nước này. Những người này bị ngờ chuẩn bị thực hiện một hành động khủng bố. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đang điều tra khả năng các nghi phạm có liên hệ với Iran vì căn cứ này được lực lượng quân sự Mỹ sử dụng để tấn công các mục tiêu của Iran. Hôm Chủ nhật, cảnh sát cho biết vào cùng ngày họ đã bắt giữ các nghi phạm gần căn cứ không quân Hoàng gia Fairfort. Những người này bị nghi vi phạm luật về chất nổ và luật khủng bố. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ những người này sau khi nhận được cuộc gọi báo rằng có 3 phương tiện khả nghi dường như đang tiến về phía căn cứ.
1: Hai con gấu trúc khổng lồ đã được đưa từ Trung Quốc đến vườn thú Atlanta, bắc Georgia, miền nam nước Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi cặp gấu trúc này là sứ giả hữu nghị giữa hai nước. Hôm Chủ nhật, kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin hai con gấu trúc được chính phủ Trung Quốc cho mượn đã đến vườn thú. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe tải có trang trí hình gấu trúc chở hai con gấu rời sân bay. Ông Tập đã nhắc đến cặp gấu trúc này tại lễ đón được tổ chức trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trong chuyến thăm Mỹ của ông trước đó trong tháng này. hiện tại Mỹ có 6 gấu trúc được Trung Quốc cho mượn. Trong khi đó, sau khi hai con gấu trúc tại vườn thú Ueno ở Tokyo được đưa về Trung Quốc hồi tháng 1, thì Nhật Bản hiện không còn gấu trúc khổng lồ nào lần đầu tiên kể từ năm 1972.
0: Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện gần đây ở Israel cho thấy chính phủ cầm quyền và phe đối lập hiện đang theo sát nhau và không thể dự đoán được bên nào sẽ giành được đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào ngày 27 tháng 10. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đang muốn tiếp tục nắm quyền, đã phát biểu trong một cuộc meeting của đảng Likud cánh hữu vào giữa tháng 9. Ông Netanyahu ca ngợi những điều mà ông gọi là thành tựu của các chiến dịch quân sự tại giải Gaza, Iran, Liban và các nơi khác sau khi cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas nhắm vào Israel vào năm 2023. Ông lập luận rằng Israel đã tự cứu mình khỏi nguy cơ bị tiêu diệt bằng cách tấn công những kẻ chủ mưu các hành động khủng bố. Các lực lượng đối lập ngày càng chỉ trích ông Netanyahu vì cho rằng ông đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Hamas. Kết quả cuộc thăm dò dư luận do đài truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin cách đây vài ngày cho thấy số ghế của đảng Likud trong Quốc hội có thể giảm hơn 1/3 so với trước bầu cử. Kết quả thăm dò cũng cho thấy đảng đối lập Yashar có thể trở thành lực lượng lớn nhất. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Thông thường, số ca cúm ở Nhật Bản tăng mạnh vào mùa đông, nhưng năm nay, mùa cúm trên toàn quốc đã bắt đầu vào tháng 8, sớm bất thường. Trong loạt bài này, chúng ta cùng xem xét nguyên nhân của tình hình hiện nay và tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các yếu tố đằng sau đợt bùng phát cúm sớm bất thường này. Ông Moriuchi Hiroyuki, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm Đại học Nagasaki. Ông cho biết, Nam Bán Cầu hiện đang là mùa đông trùng với mùa cúm. Ông chỉ ra rằng những người từ Nam Bán Cầu đến du lịch Nhật Bản có thể đã mang theo virus. Ông cũng lưu ý rằng do đợt nắng nóng vào mùa hè năm nay ở Nhật Bản nên mọi người có xu hướng ở trong phòng có điều hòa. Ông nói khi mọi người tụ tập trong những căn phòng kém thông gió và tiếp xúc gần với nhau, khả năng lây nhiễm sẽ tăng lên. Ông nói thêm rằng ngay cả khi có triệu chứng vào mùa hè, có thể ít người nghi ngờ rằng đó là bệnh cúm. Ông cho biết có thể đã có những trường hợp người bị nhiễm virus rồi lây bệnh sang người khác mà không biết. Thông tin này được cập nhật đến ngày 28 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Đó là nghi lễ truyền thống tạ ơn cá hồi của người Ainu. Vào tháng 9 tại Hokkaido, tỉnh cực Bắc của Nhật Bản, người Ainu, cư dân bản địa sinh sống tại các khu vực này từ xa xưa, tổ chức các nghi lễ truyền thống để tạ ơn mùa màng và sản vật thu hoạch được vào mùa thu. Các nghi lễ này không chỉ nhằm truyền lại truyền thống cho thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích người dân không thuộc tộc Ainu cùng tham gia để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.